0: Det är lite värförändringar där ute och någon träckfugler I tillägg då som gör att det stadigt kommer mer flott till norska skogar. Vi känner ju till skogsflotten, den är irriterande nog, den är skummel nog också, den kan ge oss borreliose eller TBE-virus om du vill. Och dessa här krabaterna som nu kommer till Norge, det visar sig att vi har fått upp mot 15 andra arter här också av typen flott och jaktflotten den fanns inte I Norge för men nu har den dukat upp. Det är flottprofessor Snorre Stuen, han vill gärna ha en norsk flott för att ja utreda lite mer av vad slags arter vi har här I landet så där som du det dyker upp en flott I närheten av dig så lägg den på sprit och sänd det till professor Snorre Stuen så att vi kan få full uppdatering på vad och hurdan vi ska passa oss för dem och så vidare och så vidare.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Lolan.